0: Hun lækket sibi sykert at hun ikke var lille. Hun var en højsavn, at nu tager 1.5 billion dollar kina og jeg tager en ny virke tager at du atoktuartausuni angikaarisauluni akittukanni qiaqutaugu maarniangittuni saqqertuhattu taqwa kiinauje gavamatawakkunnu saqqertaulautut ammalu kanatami illulerisikkunnut illulerisertuakkunnut kiinauje tunisaulluti Julie Farrow antanna aulatsijigijaukainatutaakkununga kiinauje lerisikkunnu halautu Tamaniko 80% ang kakajawjuit nuna pumi atuktuak taudun. Kisa ni amisunak sa ipitukaw tiyo mata ammalaw. Akigayakay haktuting. Tay matahan na tukihaktaw anititaw kunaktun.
1: Sometimes in those in smaller communities.
0: Ilangin ni tamani mikijutaw na sa nuna liit. Tay matakwa hulit. Takko ni vattaunak pata attuin ja kallari gajaktuin. Piluaktumi hanuittaa eli mannen mu puhuppalleena mullu

0: Voilà, écoute, c'est quoi, t'as mis plus pas de l'air. On va faire ça en automne. Nous t'as $1.5 billion qui n'a pas été à Sakat, t'as pas été à connu. Vu tau kun naluti a tamakuninga iluni atoktoa tau hattaktuni kamalo akittu palleene ngi mata kiinau jai tako gavamata hakunu sanak battau loktu takunu ngi kanatami illulagi kunu kiinau jani noche biu vattuming Julie Farrow tana aula chijiu kai natu takunu ngi kiinau jani te maukhalautu 80% ngi guur angikaga jai nunabumi atok Tuaktaujut, kisene amisuunneksa ei pitu hautiulo alettu aakkige ja reeliin. Teimaa pitjutikin lukutahko atuk tuaktuit, aniti teukun naktun.
1: Sometimes in those in smaller communities.
0: Elangin ne miki juutaunneksa ni nunali takkoa allaat hulit niuvet taupata attuine hallariga jaktuit hanuitteile manammi perukpalleen ammin. Miki jokta hangittu, angi jokta hangittu. Te mauhalauttu taakkua kuunnuna linni katutja hatikiin nunapummi. Taakkua kiinaujani tutsika kunnaktui tamakko atuhtuaktau hattaktui saputjau kunnarni amata. Tamakko attau salumaju ikumakkutu atuhtau valleetuina tilluki ukeutahtumi. Te maa taakkua nunalimmi utaujui tilinni aksimatsia hujaujuin tamakkununga. Ammalutaanne ilakijaulauhtu uhausiulluni kivallamme ikumakkutilgana mu katimatillukit. Kangaksinamme ilakijaulauhtu Jackson Lindell. Tamatsuminga salumajuni ikumakkutini pimmakeututsiinna suunnunalingani. Lindell teima uhalauhtu allaatu saksimaju. You can me ammanunavimme tamakkua atuhtautillukit ilinneakut.

0: Igor xatoo masama xatoo loxonu xatoo gas loxonu
1: kisumilli pitsu taqartutit taassuminga iqqanaayaa qarumalernerpi ikayorumalernerpi arnani qitonnganginnillu
0: iqqanaayaa xatoo gas loxonuunga tisa attuguntami haama masamarama arnani ikarere ikarorumatsunga oxaaxtigillugulluni haaveritoqo kanfatsantaloqaramuama ikarorumatsunga attuguntiqulluniitappata oxaaramangitappata ikarorusoorunnuqumaqasooqalungatka piagasatsaguniallugi oxaaramatappata oxaariaqaqalungumata
1: Namungarpik saqarunneeqattarmata angeqqanginni akkaungittumiittillugeqqai aannersertauqattartillugilluunni quvianangittukkuortillugi angeqqami qitunngari namungarpik saqarunneeqattarmata amissu qanorlikiangai taanna atuuteqarnearpa
0: Namungutsahangitappata qitungalliapiin arnai tamaunga utuusuuriaqaqalungati namanguutsaqangitappata tisuumaqama tamaanginiungu atuttooqalungu amakuwa angutni angutigiyuun ittusugiyuun pi'utaqatsuti
1: tappani ikayuutaunasunniartu pilereangunniartu amisuunaarmimmata kisunillikiangai pilereaksartaqaqattarniarpa tappani ikayuutauniartuni taakkununga tappani tappungarti tausumayunu oqallaqatissaqaqattarniarpa paluunni pilereassaqaqattarniarpa mersuqattarnermi ilinniaqattarlutillulu qaanuilernaarpa
0: iisiikattaqasuoqalunguupugu arnani qitungaapanganilu meqsunimmi iqannimmilu ikaluqattaluta suulukaakkiiqattaqalunguupugu craft meqsunik even craft suulukaattigasuut Sinrakattakasuuttaqattaqalunguutugu tamaaniittaqaltuappa qitungaapingillu ippigillugullu isimaluulluunniangimata atsugulluunniangimata sulukattaqiaqaqalunguutugu anaanikkugiyuvi tamaaniittaqatuappa
1: pilereassaqainnaqattarniartugu tappani neqileurun neqileuppallutillu pinaartussauummimmata qanuileuqattaqiarpari tappaniitillugi
0: ullaaku tupatoota breakfast day show kattaqalunguti lunch hour nikkai kattasulta snack after supper
1: akunaarulli taanna matuertaunasulunga matuertautainnarpalli qanu atuutigaiarpa
0: atuutisiqalunguutu ukkuituuppa atinnuuma kattagiasiqalunguupugu aqqisigiallu
2: Tana Irene Louisa Imikut Kuatalak Tana kena yakti musician ikilah mana nak kima biu ke yakti ming Tema naiming tinggal lepas salam mikut inu titu utam mikut tela tana Caitlin Johannes tapan ini kalau tengah nik sani kilah mik tu sabi kikana nama Jepun Tema kau jema yakatua rubit Tema timi kasurna tukur tumi kanok atanok tumi titaw yumilon ni tan nakimabik tan inutituron na tumi kanayak takakatak tweet ay may unnukod ay mula kasunningan ni kautaman tan nakalabig katakon na ta si 867-222-4553 Te manitjau siyak to kalilaw sa mamme matta okta nitjau kit music festival nakatayo ta manata siyo yang minu na pimila ka tak kalilaw ta tinning ta natta okilang nitjau siyak law sa mayok to sa akin na long milawon
3: Una tingwas mayok Joey Noyer tingwas titawin
4: Penuh kecasi yang jauhin awi bunga. Panek tu mereka yang